0: ہاں چوٹل ہوتا ہے
1: جی.
0: تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے دباؤ میں آ کر معافی نہ مانگے.
1: جی
0: بالکل.
1: ویسے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ پہلے میرا سوبھاؤ تھا غلطی چاہے ہو نہ ہو میں کھما مانگ کے بات کو ختم کر دینا ہی پسند کرتی تھی, پر جب دیکھا کہ اس کا بھی غلط ہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تب میں نے کچھ اپنے کو ریزرو کرا اور تھوڑا سا چپ رہ کر نگلیکٹ کرنا مجھے بہتر آپشن لگا. یہ بھی آپشن اچھا ہے کہ بھائی آپ تھوڑی سی دوری بنا لے تو پھر ان سب سمسیاؤں سے تھوڑا بہت چھٹکارا تو ہم پا سکتے ہیں.
0: اب کشما کے جب ہم ٹپنیاں پڑھ رہے ہیں تو ایک ٹپنی ہمیں مل گئی ہے جو جھگڑے والی جو کشما کے ساتھ میچ ہو رہی ہے. انہوں نے لکھا ہے, ہماری سکھی ہیں, ہمارا اور ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ صاحب جی کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے اور مجھے ریڈیو سننا. تو میں کمرے میں جب ریڈیو چلاتی ہوں اور وہ ٹی وی چلاتے ہیں تو میں دوسرے روم میں فون لے کر چلی جاتی ہوں. ان کا کہنا ہے کہ رہو بھی کمرے میں پھر بھی میں ٹی وی تو چلنے دیتی ہوں, میوٹ کر دیتی ہوں اور اپنا ریڈیو چلتا رہتا ہے. ہم لوگ دونوں ریڈیو سنتے ہیں اور وہ ٹی وی دیکھتے ہیں.
1: آپ کان میں ہیڈ فون لگا لیجئے نا.
0: ہاں وہ بھی ایک طریقہ ہے.
1: آپشن اچھا ہے.
0: ہاں اور یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنی مطلب کہ ریڈیو سنوا دیتی ہیں زبردستی, مطلب چتر دکھ رہا ہے اور ریڈیو سنا جا رہا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور
1: ایک ساتھی نے لکھا ہے کشما بڑن کو چاہیے چوٹن کو اتپاد, کشما بڑپن کی نشانی ہے, کشما شیلتا کمزوروں کا نہیں بلوانوں کا گن ہے. آدھیاتمک درشٹی کون یہ ہے کہ یہ آتما کو شدھ کرتی ہے اور رشتوں میں زہر گھولنے والی نکاراتمکتا کو سماپت کرتی ہے.
0: تو ان کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور بھی تو کچھ
1: ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ کشما دھراتل پر دو ویکتتو بھرتے ہیں, ایک آپ اور ایک سامنے والا. اکثر ہم اپنی غلطی سویکار نہیں کرتے, غلطی دوسرے پکش کی ہی مانتے ہیں, اس لیے کشما نہیں کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے ہمیں بھی سمے سمے پر گلانی کی انوبھوتی ہوتی ہو, کنتو ہمارا اہنکار اس تتھیہ کو اجاگر ہونے سے روک دیتا ہے. ہمارے گھاؤ ہرے کے ہرے رہتے ہیں اور اس کا درد بھی ہم یدا کدا محسوس کرتے ہیں. سامنے والا بھی کبھی کبھی سوچتا ہوگا کہ ہم کشما مانگے, یہ دوند نرنتر چلتا رہتا ہے. کشما اس دوند کا نراکرن کر دیتی ہے, رشتہ بچ جاتا ہے اور دونوں پھر سے متر بن جاتے ہیں.
0: کیا بات ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ کشما مانگنے میں اور کشما کرنے میں دونوں میں ہی سکھ ہے, کبھی غلطی ہو بھی جائے تو کشما یاچنا میں اپنی نمرتا ہی رہتی ہے اور رشتے مضبوط بنے رہتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر ہے کشما کر دینا. کبھی کبھی کشما کرنے میں زیادہ زور آتا ہے, کشما مانگنے سے زیادہ ہمت چاہیے کشما کرنے کے لیے. دراصل کشما کرنے والا زیادہ بڑا کہلاتا ہے کشما مانگنے والے سے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ استھتی ایسی بن جاتی ہے کہ جہاں معافی کے لائق وہ کام نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر جس نے معاف کیا وہ بڑا ہو جاتا ہے.
1: پر ایک بات یہ بھی ہے ممتا جی کہ جو رشتہ ہوتا ہے نا کانچ کی طرح ہوتا ہے کہ اگر کانچ چٹک جائے تو پھر اسے جڑتا نہیں. اس رشتے میں درار ہمیشہ کے لیے رہتی ہے, بس کوشش ہو کہ اسے ٹوٹنے سے بکھرنے سے بچا دیا جائے. ایک ساتھی کہتے ہیں کہ صرف دو اکشروں کا شبد ہے لیکن اس دو اکشروں کے شبد میں اپار شکتی ہے. کشما جسے وراث سے بھوشنم کہا جاتا ہے, کسی سے کشما مانگنا یہ اپنی نربلتا نہیں ہے. کشما سوتنتر روپ سے اپچار کرنے والی سکھ اور شانتی کے دوار کھولنے والی کنجی ہے جو سب سے بڑا اپہار.
0: کیا بات ہے. اب سبھی شروتاؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سنتے ہیں یہ گانا.

کوئی بسری ہوئی ادھوری یاد ملاقات، چراگاہ میں کھو گئی گائے ہے، ہاں جو راستہ تلاشتی ہوئی ایک دن آ جاتی ہیں واپس۔ کوئی بسری ہوئی ادھوری یاد ملاقات، چراگاہ میں کھو گئی گائے ہیں، جو راستہ تلاشتی ہوئی ایک دن آ جاتی ہیں واپس، اور بند دروازوں کے باہر رمبھاتی ہیں، پر دھیرے دھیرے یہ رمبھانا سنائی نہیں دیتا ہے۔ اپنے ادھورے ہونے کا احساس یا ادھورے پن کا درپ ضدی بنا دیتا ہے من کو، تب من ٹس سے مس نہیں ہوتا اپنی جگہ سے۔